اسمه من تو امری فرام تو فازی ولی هر اینا یالش ماری مه هم فعلی مامانش ما ساسو تو لب وه بیزو ما بیسه کامون کلا پین رو کامل نه پی بکینی این ایتان نکلی بیتو هه که ما تلوی نه پی اتلو رینگ نیالش مه ویا رینگش مه لیمی تو امری کلی بیتو کی خطر و همون قاتلی ریگه دچی نه فلام امری کیو فری تی بی سوته اکارتان خیتی بو افتادن نون لا ونا اون رینگ کامو همونا tibiso ya pele mona re tibisa monga mabitso ana hore a tolata pasa ya hai sealemoyeng sa lesotho ba mothodisitse ena ke magage wa maseru central a itlalehe ho ba lebedi kgorong ya kgorong mono o tla fumana thuso teng tsebiso ka lefa